Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este purgă. Ție unei am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât dreptești într-o cuvintele tale și viitor când vești de gatul. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate mă născ cu Maica mea, că iată de vorul ai iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată, zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege că ele tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voită jertfă ți-aș fi dat. Arderile de totul ne vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu o va orgesi. O bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! La Împăratul cel întrei luminător și povățitorul și purtătorul de grijă toate, și care singur este din fire bun și are o slavă Dumnezeirii, la Dumnezeu cel singur stăpânitor cădem cântare cea întreit sfântă cântând. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spusele cele dumnezeiești și prorociile cele de demult, cu taina aflându-le noi lămuriți, slăvim o fire a lui Dumnezeu stăpânitoare, purrea fiitoare, împreună fără de început în trei fețe, în Tatăl și în Fiul și în Duhul, ziditoare și atotputernică, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, știutor tainic al celor sfinte, fiind Avram în chip sfinții de demult a primit, bucurându-se pe Făcătorul tuturor, pe Dumnezeu și Domnul, în trei ipostasuri, dar o singură stăpânire a celor trei ipostasuri a cunoscut, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără ispite de nuntă l-ai născut prea curată pe Hristos, care pentru noi a luat fire și ca și a noastră, rămânând neschimbat după amândouă, pe acela roagă-L neîncetat să-mi dorească izbăvire de păcate și de ispite. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine Dumnezeu cel neapropiat și Împăratul slave, pe scaunul înalt a văzut Isaie, și de heruvim și de serafim fiind slăvit cu cântări neîncetate unul între ipostasuri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cinstim pe cuvântul singurul născut din Tatăl ca din minte și pe Duhul cel purces, în chip de negrăit, prin cugetări potrivite și prin învățături din Scriptură, înțelegând pe Dumnezeu cel unul în trei străluciri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatăl cel ce este nenăscut, ce a născut fără împuținare pe strălucirea feței ființei sale, pe Fiul în lumină din lumină, prin purcedere a dat lumină de o ființă pe Duhul cel la toate lucrători și deopotrivă de slăvit. Slavă și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătată-te, Fecioară Maică Marie, locaș curată lui Hristos, cel ce a înființat toate prin atotputernicie și cu toată înțelepciunea le-a pus în rânduială și le poartă, pe care milostiv fă-l mie cu rugăciunile tale cele de Maică. Puterile săvârșitoare începătorii cele în trei sori și cinstitele le-o dăm acum credincioși, un semn pe toate le-a alcătuit, pe cetele îngerești cele de sus și pe ierarhiile bisericilor celor de jos, ca să strige, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești prea bunele Dumnezeule, slavă și laudă puterii tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce a născut pe Dumnezeu cel neschimbat, inima mea ce se schimbă pururea spre păcat, prin ațățările celui vicleon și prin trândăvie. Întărește-o ceea ce ești bună cu rugăciunile tale cel de Maică, ca și eu cu mulțumire să strig ție, născătoare de Dumnezeu Marie. Miluiește turma ta pe care ai gonisit-o ceea ce ești cu totul fără prihană. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție!
Răsăritul Dumnezeirii, arătându-se celor din întuneric, toată lumea cea neluminată a patimilor a risipit-o și pe soarele dreptății l-a răsărit, ce nu unul din fire, dar întreit strălucitor după fețe pe care le-o dăm pururea și îl slăvim. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel lăudat de gurile serafimilor cu buze de țărână îl slăvim, Domn al slavei, unul din fire și întreit după ipostasuri, strigând, o împărată toate! Robilor tăi dăruiești iertare de greșeli de tot felul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treime cinstită și începătorie dumnezeiască, ceea ce ești cuprinzătoarea toate cele ce sunt nevăzută, prea îndurată, milostivă, iubitoare de oameni, să nu mă uiți pe mine, robul tău de tot. Nici se desface așezământul pe care l-ai pus robilor tăi pentru mila ta cea negrăită, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aflându-te frumoasă numai pe tine prea curată din veac, pe frumusețea lui Iacov, cuvântul cel mai înainte fără de început s-a sălășulit într-o tine, Fecioară, din bunătate. Și a noit firea omenească pe care roagă-l necetat să mă păzească de tot necazul. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trei fețe împreună pururea fiitoare slăvim, dar nu Domn pe tine, dar un Domn pe tine, fire dumnezeiască, despărțindu-te fără împărțire și unindu-te fără amestecare, cu credință strigăm, Treime Sfântă Începătorie dumnezeiască, izbăvește pe răbii de necaz. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tânguiesc mă amarnic pentru neputința cugetului meu, cum nevrând sufăr schimbarea cea cu adevărat fără voie. Pentru aceasta strig, Treime Sfântă Începătoare de viață, așează-mă pe temelia cea statornică a faptelor bune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe mine cel îngreuiat de dormitarea păcatului și împins spre somnul morții, milostivește-te și mă ridică, Treime Sfântă, ca o iubitoare de oameni, prea bună și toate milostivă dumnezească începătorie, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Maică Fecioară, cu totul fără prihană de Dumnezeu, cu daruri dăruită, cu ale tale rugăciuni milostiv fă-l mie pe Fiul și Dumnezeul tău și Domnul, și izbăvește de grab de patim și de greșel pe robul tău. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, urmând căpetenilor de cete, ale minților celor cerești, pe tine, Treime, singură stăpânitoare a toate și mai presus de ființă, cuvântări întreit sfinte te slăvim prin gurile noastre cele de tine. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ție, Dumnezeului celui întreit, ipostasuri care după chipul tău l-ai zidit pe om și pe toate, cu înțelepciune le-ai înființat de cele ce n-au fost, mă închin și pe tine te cinstesc, te laud și te slăvesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeule a toate țiitorile și minte fără de hotar, stăpânire, cel ce ești între iluminător, sălășluiește-te întru mine pentru mila ta cea negrăită și mă luminează și mă înțelepțește ca un milostiv. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătat-te preacuratul locaș al lui Dumnezeu cel neîncăput, arată-mă și pe mine în locaș al Harului Său cel Dumnezeesc. Rugăciunile tale, Stăpână Preasfântă, și mă păzește nevătămat. Tată fără de început, Fiu împreună fără de început și Duh Dumnezeesc, cu adevărat mărturisim credincioși și fără amestecare, fără prefacere, fără schimbare, Treime una, sfântă și de o ființă, strigând cu îngerii, Sfânt ești Părinte și Fiule și împreună cu Duhul cel Preasfânt și cinstit, miliește pe cei ce ai zidit după chipul tău, Stăpâne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mulțumim ție, pururea născătoare de Dumnezeu, și te mărim curată și ne închinăm lăudând nașterea ta, ceea ce ești cu darul dăruită. Strigă-ne încetat, izbăvește-ne pe noi, Fecioară, pentru prea milostivă ca o bună, și ne spulge de la diavol și de la darea de seamă cea înfricoșătoare în ceasul încercării, ca să nu fim rușinați noi, robii tăi. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu înțelepciunea ta cea negrită și cu noi anul bunătăților, arată-mă miluit în dar pe mine, robul tău, și acum, ca și de demult, Dumnezeule, Treime și unime și mă izbăvește de necaz și de păcate și de patim. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu înțelepciunea ta cea negrăită și cu noi anul bunătății, arată-mă miluit în dar pe mine, robul tău, și acum, dar, ca și de demult, Dumnezeule, Treime și unime și mă izbăvește de necaz, de păcate și de patim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mintea cea nenăscută Tatăl și cuvântul cel născut din trânsul și Duhule cel dumnezeiesc, care ești purces în chip neînțeles de minte, Dumnezeule, unule, stăpânitorule și între luminători, ție cânt, binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, omorâtul m-am preacurată, bând o travă păcatului și alerg cu credință la tine care ai născut pe începătorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă pe mine, robul tău, și mă izbăvește de ispite și de patim, ceea ce singură, ești singură curată.
Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ești lumină neapusă în trei sălucitoare și în trei luminători și singură începătoare, singură stăpânitoare, cea cu totul una, Dumnezeu necuprins de minte și Domn singur stăpânitor, luminează acum inima mea cea întunecată și încețoșată și o arată strălucitoare și de lumină purtătoare, ca să te laud și să te slăvesc în toți veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu preasfințite aripi, serafimii cei dumnezeiești, își acoperă fețele și picioarele cu bună sfială, neputând răbda strălucirea frumuseții tale cele necuprinse. Treime preasfântă, ceea ce stăpânie făcătoare de bine și dumnezeiești începătoare, dar și noi îndrăznim a te lăuda pe tine și a te slăvi cu credință în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, domnească stăpânie fără de început, atotputernic și întru tot bună începătoare, a săvârșirii de bine lucrătoare, nețărmuită, pricină nepricinuită, veșnică făcătoare și de grijă purtătoare și păstrătoare a tuturor, unime după ființă și treime după fețe, te slăvesc Dumnezeul meu cu credință în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, răsărita pe pământ soarele cel neînserat, prin nașterea cea feciorească din tine prea curată, stăpână, și pe oamenii am mântuit de întunericul idolesc cel înnegurat, pentru aceasta și acum pe mine, mai ales cu razele dumnezeieștii lui

Pentru aceasta începătoriile cetelor îngerești și omenești te slăvesc. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine împărăteasa toate și a tot lucrătoare, fire mai presus de începătorie, mai presus de timp, începătoare de viață, milostivă, iubitoare de oameni, bună, Treime, începătoare a omimii, acum slăvindu-te, cerem iertare de greșeli, pace, lumii și unitate bisericii. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine împărăteasa toate și a toate lucrătoare, fire mai presus de începătorie, mai presus de timp, începătoare de viață, milostivă, iubitoare de oameni, bună, Treime, începătoare a unimii, acum slăvindu-te, cerem iertare de greșeli, pace, lumii și unitate bisericii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Domnie cea una și cu trei strălucirii, Stăpânie Dumnezeiască, una și în trei luminători, primește pe cei ce te laudă cu bună cuvință și izbăvește de greșeli, de ispite și de greutăți, de grab, dăruind bisericilor cu iubire de oameni, pace și unitate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, în pântece fecere, sălășulindu-te Hristoase, Mântuitorul meu, te-ai arătat lumii cu chip Dumnezeu și omenesc, neschimbat, neamestecat cu adevărat și ai făgăduit să fii totdeauna cu robii tăi, în chip vădit, pentru aceasta cu rugăciunile celuia ce te-a născut, dăruiește pace turmii tale.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mironosițele stând înaintea mormântului dătătorului de viață, pe stăpânul cel fără de moarte îl căutau între cei morți, bunile vestiri de bucurie de la îngeri primind. Apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dorind lumii mare milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Întru tot puternică și de viață făcătoare și începutare de lumină, prea Sfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânește, care după alte nespuse binefacerele Tale față de neamul luminesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râde de noi. Că știi îndurate câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin cărcarea cinstitelor și de viață făcătoare Tale porunci. Toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare înșelându-ne, în multe echipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie, sau cu iețeală dopitocește, pornindu-ne amâniat pe un frate al nostru, sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins, sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere, nebunește, am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șarte ne-am întinat, sau cu orice echip de greșeală am păcătuit, din aducerea minte sau din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunurile și mult milostive. Și ne dăruiește bunurile deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere, în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm, și în lumină cu bună cuviință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednicii, să Te lăudăm și să Te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Bă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască!

0: sporire și întărirea dreptslăvitorilor creștini.
1: Omiluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iași și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Omiluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor

0: pentru ctitorii acestui Sfânt Lucaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Ce Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună, mirească, mânucească, pe care, putându-ți ce fel cu tot ce mai pus pe cerul, trimite-ne nouă harul, prea sfânt pe totul. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu nună de piatră scump. Viața a cerut de la tine și ei dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Te vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preaînalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Ei vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, dăruiește Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O prătitoare neplicată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept meritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru
1: Doamne,
0: mântuirea
1: lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea.

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire.

Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necășesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu uițimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără dălăciile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine, umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine, prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și dorirea mea și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru mâne mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu în travuri în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grei nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usmau în groapa cea mai de jos, în drucele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine, depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine au ajuns la mărucine lor. Închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării?
Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământuitate? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și înostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milosenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieși nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de regele noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de regele noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii așa, milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni din ce vin e drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, o calcă picioare, făcut m-a să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri, mâhnit m-a, mâhnit s-a Duhul meu în mine. Inima mea încărminită înăuntrul meu, adus m-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale. La faptele mâinilor tale m-am gândit, însă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în mormânt, fă sau dimineața mi-l atacă la tine, mene de ești arată în cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Duhul, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, durește în viață, într-o dreptatea ta, scoate de necaz sufletul meu. Că bunătate destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să mă intru la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intru la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între

roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul mâinii.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Veseli-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte, când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi slăbivori și vor pieri de la fața ta. Tu ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate, certat ai neamurile și au pierit nelegiuiți, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului, vrăjmașul i-au lipsit de tot, săbile și cetățile le-ai sfărâmat, pierit apomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunului de judecată și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită necazul. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că nu ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor, miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei. Cel ce mă înalți din porțile morții ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veseli-mă voi de mântuirea ta, că stau neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o. S-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face o judecată într-o faptă mâinilor lui, s-a prins păcătosul, să se întoarcă păcătoși în ea toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecat neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legitori peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vremea aceasta? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc, că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său. Iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează întâi tată, cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremele pădate, sunt judecățile tale de la fața lui peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam rău, nu-mi va fi, gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândere ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziși ca leul din culcușul său, pândește ca să puce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci, că a zis în inima lui, tata, Dumnezeu întors a fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-ți-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit, pentru ce amânia necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale. Că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău păcatului va fi căutat și nu se va afla. Părăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracilor. Auzi-o, Domnul, la râvna inimilor, a luat aminte urechea ta, judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletele meu, mută-te în munți ca o pastră, că iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tălbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut Domnul este biserica cea sfântă a lui Domnul, în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac, privesc genele lui, cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptate și urăște sufletul său va ploa peste păcătoși lațuri, foc și cucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-au împuținat adevărul de la fiii oamenilor, de șertăciunea a greit fiecare către aproapele sau buze viclene în inimă și în inimă rele au greit. Iar de va, Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnule, voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit cu foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, atunci când se ridică sus oamenii de nimic nelegiți, mișună pretutindeni. Zisa cel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricat sau oamenii și urâți au făcut într-o îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu, toți au bătut împreună netrebnici sau făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâine, pe Domnul nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreților, săracul nădăjdește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel, dar când va întoarce Domnul pe cerubiței poporului său, bucura să va Iacob și se va veseli Israel. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noapte. Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zic că vrăjmașul pe-a întărit mama asupra lui, ceea ce mă necăjește se vor bucura de mă, voi clătina iar eu spre mila ta, mi-a dăjdui bucura să vă inima mea de mântuirea ta, cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășli în muntele cel sfânt al Tău, cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce nu a viclenit cu limba lui, nici nu a făcut rău împotriva vecinului său și o care nu a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se lea pe de argintul său nu l-a dat cu camătă. Și daruri împotriva celor nevinovați nu a luat, cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale, înmulțite sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunarile cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorți mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică, binecuvântat voi pe Domnul, Cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășli într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea cunoscută mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta, de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Dumnezeule, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie, de la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată inima mea, noapte cercetată, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate, ca să nu grească gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șoveie pașii mei, eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă cu urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale, păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu grăsimea inima lor și au încheiat gura lor agrei mândrie. Izgonindu-mă acum, au înconjurat ochilor și au țintit ca să mă plece la pământ, apucat-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce lochește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmașii mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au parte în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturați sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale, săturat mă voi când se va arăta slavă ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Dar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am.

Miliește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea cunosc și păcatul meu înaintea mea este purulea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu, cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zimis și în păcate m-am născut maica mea, că iată adevărul ai vicele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Îndropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla, îmi vei și mai vărtos decât zăpadă, mă vei albia, auzile mă vei da bucurie și veselie bucuroasă, roasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele șterge, inima curată, zidește într-o bine Dumnezeule și duc drept, unește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgisi. Va bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, fiundrii și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagului Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul crucii și despărțind marea. Și pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii Tale! Cum nu ne vom mira de Dumnezeirea lui Hristos, cea atotputernică, de aceea care din patim izvorăște tuturor credincioșilor nepătimire și nestricăciune, iar din coasta cea sfântă țâșnește izvor de nemurire și viață veșnică din groapă. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii Tale! Când ne-mpodobit s-a arătat acum Îngerul femeilor, căci purtând strălucite semne ale fireștii curăței, celei fără de materie, dar cu chipul vestind strălucirea învierii, striga, a înviat Domnul. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii Tale! Deschis s-au porțile durere și s-au spăimântat portarii iadului, văzând într-o cele mai dedesubt pe Cel ce este într-o înălțime, mai presus de firea tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea Curată Născătoare de Dumnezeu, care pe cuvântul cel veșnic și mai presus de dumnezeire, mai presus de fire l-ai întrupat, l-ai născut, pe Tine te lăudăm! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Tine, Hristoase, strugurile cel purtător de viață, care izvorăști dulceața mântuirii a toată lumea, Te-a născut, Fecioara! Sfinte Ierarhie, în timp roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Părăsind casa părintească într-o stinel, Te-ai nevoit, Părinte, răbdând dureri nenumărate printre străini, pentru aceasta Domnul, văzând răbdarea Ta, Te-a umplut de mari daruri și Te-a făcut econom al casei Sale. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsind casa părintească într-o stinel, Te-ai nevoit, Părinte, răbdând dureri nenumărate printre străini, pentru aceasta Domnul, văzând răbdarea Ta, Te-a umplut de mari daruri și Te-a făcut econom al casei Sale. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțându-ți-se sufletul neîncetat către Domnul Hristos, prin rugăciuni stăruitoare, Te-ai făcut făclia înțelepciunii celei de sus, prin care ai luminat neamuri întregi. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțându-ți-se sufletul neîncetat către Domnul Hristos, prin rugăciuni stăruitoare, Te-ai făcut făclia înțelepciunii celei de sus, prin care ai luminat neamuri întregi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Curățindu-ți cu rugăciunea inima de negura patimilor, ai făcut-o primitoare a curatei lumini dumnezeiești, spre care ne îndrum și pe noi cu învățăturile Tale ierarhe prea înțelepte, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Fecioară, ceea ce ești izvorul milei și ai născut pe cel milostiv, roagă-L să reverse mila sa peste toți cei ce te cinstesc pe Tine, Născătoare de Dumnezeu.

Cel ce a întărit dintr-un început cerurile cu priceperea și a întemeiat pământul peste ape, întărește-mă pe piatra poruncilor tale, Hristoase, când este sfânt afară de tine unule iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, pe Adam cel osândit prin gustarea păcatului, mântuitoarea patima a trupului tău l-a îndreptat, Hristoase, că însuți te-ai arătat liberuit de încercarea morții cel ce ești fără de păcat. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, Dumnezeul meu Iisus a strălucit celor ce ședeau într-un întuneric și în umbra morții lumina învierii și cu dumnezeirea sa, legând pe cel tare, a răpit vasele lui. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, nesupunându-mă odinioară poruncii celui ce m-a făcut cu adevărat, Tu, Doamne, m-ai înstrăinat, dar luând chipul meu și învățându-mă ascultarea, de Tine însuți m-ai apropiat prin răstignire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, sălășluindu-te în Fecioară, trupește, Te-ai arătat oamenilor precum se cuvenea să Te vadă. Pe aceasta ai și arătat-o cu adevărat Născătoare de Dumnezeu și ajutătoare a credincioșilor, unule iubitorile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu Te-ai făcut îndreptarea strămoșei Evei, născând pe începătorul vieții, Născătoare de Dumnezeu prea curată. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Harul cel dumnezeiesc Te-a împodobit cu darurile frumuseții cele cerești, Părinte, iar Tu ni le-ai împărtășit nouă pentru aceasta și Dumnezeu a strălucit cu mai multă lumină în inima Ta, făcându-Te pildă și chip al milostivirii Sale. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Harul cel dumnezeiesc Te-a împodobit cu darurile frumuseții celei cerești, iar Tu, Părinte, ni le-ai împărtășit nouă. Pentru aceasta și Dumnezeu a strălucit cu mai multă lumină în inima Ta, făcându-Te pildă și chip al milostivirii Sale. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chemându-Te Arhiereul cel veșnic, veșnic Arhiereu, Te-ai arătat, Sfinte Antim, că ai fost ocrotitor al celor necăjiți, orfanilor și văduvelor, ajutător, tuturor cu dragoste slujind și pe toți povățuindu-i. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chemându-Te Arhiereul cel veșnic, vrednic Arhiereu, Te-ai arătat, Sfinte Antim, că ai fost ocrotitor al celor necăjiți, orfanilor și văduvelor, ajutător, tuturor cu dragoste slujind și pe toți povățuindu-i. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu multă înțelepciune duhovnicească ne înveți, prea sfințite, a ne închina treimii celei dumnezeiești Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, unimea cea nedespărțită și a toate făcătoare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai presus decât oamenii și îngerii cei iluminați, ești cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, că ai purtat în pântecele Tău pe Cel ce ține lumea în mâinile Sale cele iubitoare. Acestuia roagă-Te și pentru noi să fim izbăviți din toate nevoile.

În țara noastră, Sfințitor, te-ai arătat, Sfinte Ierarhie, că Evanghelia lui Hristos cu râvnă o ai împlinit. Pe poporul cel credincios l-ai luminat, lăcașurile Sfintei Treimei dedicat. Sufletul ți-ai pus pentru turma lui Hristos, pentru aceasta te-ai încununat de la Hristos, Dumnezeu cu daruri netrecătoare. Pe ierarhul Domnului cel ales de Dumnezeu mai înainte de nașterea sa, pe Antim, cel preasfințit care a mângâiat și a întărit în inimile credincioșilor, cu înțelepciunea dreptei credințe, acum să-l lăudăm, că s-a arătat grabnic ajutător al celor necăjiți și îndreptător al celor rătăciți în neștiință și în păcate, aducându-se lui Hristos Dumnezeul nostru jertfă curată și bineprimită. Pentru aceasta și biserica îl cinstește ca pe un bun păstor și cald mijlocitor al tronului celui dumnezeiesc. Crucea Domnului ridicând înțelepte și lui urmând până în sfârșit, Părinte al celor necăjiți, te-ai arătat îndreptător al ortodoxiei și povățitor al credincioșilor, că și străinătatea o ai răbdat, iar rugăciunea și milostenia niciodată nu le-ai părăsit, preasfințite. Pentru aceasta Duhul Sfânt te-a umplut de darurile sale, pe care ni le-ai revărsat și nouă, pentru aceasta cu mulțumire grăim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dorească pace și mântuire celor ce săvârșesc sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudăm nașterea ta, cea mai presus de fire, prea curată Fecioară, că te-ai făcut mai bogată decât cerurile în slavă și în frumusețe. Pentru aceasta, ca pe Maica Domnului nostru, te rugăm să ne acoperi cu mijlocirea ta în toate zilele vieții noastre. Creșterea mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit țelurile părintești și a noastră sărăcie, O ai cercetat. Pentru aceasta, cu prorocul Ava, cum strig către Tine, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii Tale. Pe mine, cel ce eram vrăjmaș, Tu m-ai iubit foarte, Tu, prin deșertare minunată, Te-ai pogorât pe pământ, milostive Mântuitorule, nelepădându-Te de defăimarea micimii mele și rămânând în înălțimea slavei Tale cele negrăite, m-ai preaslăvit pe mine, cel mai înainte lipsit de cinstire. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii Tale! Cine nu se minunează acum, Stăpâne, văzând moartea nimicită prin patimă, prin cruce stricătoare fugărită și prin moarte iadul de bogăție fiind golit. Aceasta este lucrarea minunată a puterii Tale celui dumnezeiești, Cel ce Te-ai răstignit, iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii Tale! Învin din mormânt înviată împreună cu mine pe toți morții cei din iad și iluminat ca un milostiv pe cei ce Te slăvesc, pe cei ce slăvesc învierea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Țarină nearată care i-a odrăslit pe spicul cel făcător de viață, care dă lumii viață, Născătoare de Dumnezeu, izbăvește pe cei ce Te laudă pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pe Tine Te știm, toți cei iluminați Te cunoaștem, că ai născut pe soarele dreptății pururea Fecioară. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Locuind într-o Tine, Cel ce pe toate le vede și le ocrămâiește, Te-a făcut luminător al poporului Său, înțelepciunea Lui, strălucind prin viață și cuvintele Tale, fericite Părinte. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Locuind într-o Tine, Cel ce pe toate le vede și le ocrămâiește, Te-a făcut luminător al poporului Său, înțelepciunea Lui, strălucind prin viață și cuvintele Tale, fericite Părinte. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Dojenind pe cei nedrepți, mângâind pe cei întristați, iluind pe cei săraci, întărind pe cei slabi, tuturor Te-ai făcut toate ierarhii prea lăudate pentru aceasta și credincioșii, văzut au în Tine harul lui Dumnezeu și Te cinstesc cu credință. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Dojenind pe cei nedrepți, mângâind pe cei întristați, iluind pe cei săraci, întărind pe cei slabi, tuturor toate Te-ai făcut ierarhii prea lăudate pentru aceasta și credincioșii, văzut au în Tine harul lui Dumnezeu și Te cinstesc cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, curățindu-ți inima de orice întinăciune, mintea luminându-ți prin rugăciune pe Dumnezeu L-ai văzut și cu El Te-ai unit, iar nouă ne reverși râurile cunoașterii Sfintei Treimi, celui mai presus de fire, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înălțată cu adevărat firea omenească cea căzută prin neascultare și lumea întreagă o a iluminat cunoașterea Ta cea minunată, că din Tine răsărind soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, întunericul și umbra morții s-au risipit.

Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumina cea neapusă, că m-a acoprit întunericul cel vrăjmaș pe mine ticălosul. Și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale, îndreptează căile mele. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Îngăduit ai să fii îmbrăcat în veșmânt mohorât, mai înainte de patima ta, Mântuitorule, fiind batjocorit, acoperind goliciunea cea de rușinea celui întâi zidit, și să fii pironit gol pe cruce Hristoase, dezbrăcându-l pe Adam de îmbrăcămintea omorârii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Învind tu, Hristoase, ființa mea cea căzută, iarăși ai zidit-o din țărâna morții și ai făcut-o neîmbătrânitoare, arătându-o iarăși ca pe un chip împărătesc, strălucind cu lumina nestricăciunii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Îndrumează-ne pe noi cu puterea crucii tale, că prin aceasta la tine cădem, Hristoase, și pacea ta de neonou, iubitorile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, potolește viforul cel neastâmpărat al patimilor mele, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, călăuzitorul și Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești nenuntită, zădărnicește nădejdile vrăjmașilor și veselește pe cei ce te laudă pe tine pururea. Sfinte, Sfințite, ierarhe, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te următor ales al stăpânului lepădat, ai grijile cele pământești fericite, Părinte, și împărăția cerilor ai dobândit cu nevoințele tale. Iar acum te rogi pentru cei ce cu evlavie te slăvesc pe tine. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te următor ales al stăpânului lepădat, ai grijile cele pământești fericite, Părinte, și împărăția cerilor ai dobândit cu nevoințele tale. Iar acum te rogi pentru cei ce cu evlavie te slăvesc pe tine. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înaintea tronului lui Dumnezeu, stând acum slăvite Antim, nu înceta a te ruga pentru noi, ca să fim izbăviți de gândurile cele viclene și de răutățile vrăjmașului. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înaintea tronului lui Dumnezeu, stând acum slăvite Antim, nu înceta a te ruga pentru noi, ca să fim izbăviți de gândurile cele viclene și de răutățile vrăjmașului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu vrednicia ai slujit lui Dumnezeu ierarhie și jertfă curată ai adus trăimii celei una în trei ipostasuri, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iar acum cu îngerii liturghisești în ceruri, rugându-te și pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea tuturor fiind ceea ce ești grabnică ajutătoare, milosevește-te spre noi, prea curată Fecioară, cei ce te chemăm cu stăruință și Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine.

Iartă mie, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridică-mă din adâncul greutăților, căci către tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Prin lemnul pomului curat cu tărie m-a doborât începătorul răutății, dar Tu, însuți Hristos, fiind răstignit, mai cu tărie l-ai prăvălit prin cruce, pădindu-l pe el, iar pe cel căzut înviindu-l. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, și Tu din mormânt, miluit ai Sionul, nouă făcându-l în locul celui vechi ca un milostiv prin sângele Tău cel dumnezeiesc, și acum împărățește întrânsul în veci Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Moartea a gustat izbăvitorul ca să sfărâme osândirea acea de demult și împărăția stricăciunii, și la cei din iad pogorându-se a înviat și a mântuit ca un puternic pe cei ce laudă învierea Lui. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Biserica Lui Dumnezeu, chivot, cămară însuflețită și ușă cerească, Te vestim noi cei mântuiți prin Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Cuvântul Lui Dumnezeu, pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Te-a arătat oamenilor scară cerească, pentru că prin Tine El s-a pogorât la noi. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi! Cu ochiul minții mai înainte, văzând cele ce aveau să fie, umplut ai de dogmele drepte credințe lumea, vestind tuturor credința cea mântuitoare și resturile necredincioșilor le-ai biruit, punând înainte ca mărturie neclintită cinstitele tale fapte. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi! Cu ochiul minții mai înainte, văzând cele ce aveau să fie, umplut ai de dogmele drepte credințe lumea, vestind tuturor credința cea mântuitoare și resturile necredincioșilor le-ai biruit, punând înainte ca mărturie neclintită cinstitele tale fapte. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi! Uns fiind cu harul arhieriei, preoți ai sfințit și turma lui Hristos, o ai apărat de vătămarea potrivnicilor prea fericite, Părinte, și orice rătăcire de la a dreaptă credință ai făcut-o neputincioasă cu lumina cuvintelor tale. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi! Uns fiind cu harul arhieriei, preoți ai sfințit și turma lui Hristos, o ai apărat de vătămarea potrivnicilor prea fericite, Părinte, și orice rătăcire de la dreaptă credință ai făcut-o neputincioasă cu lumina cuvintelor tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lăudăm Treimea cea nedespărțită după ființă, cea între ipostasuri numită, pe Tatăl și pe Fiul cel Unul născut și pe Duhul Sfânt, o împărăție și o dumnezeire, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rai însuflețite și născătoare de Dumnezeu, că întreg s-a sălășluit întru Tine Hristos, venind în chip smerit să mântuiască neamul omenesc.

Învind din mormânt pe cei morți, îi ridica și pe Adam la înviate, vă dănțuiești într-o înviere a ta și marginile lumii prăznuiesc într-o sculare ta cea de morți mult milostive. Împărăția iadului prădând și pe cei morți înviindu-i îndelung răbdătorile, pe femeile mironosițe le-ai întâmpinat. În locul întristării bucuria aducându-le și apostolilor tăi, binele ai vestit semnele cele de biruință. Mântuitorul meu, dătătorul de viață și zidirea a iluminat-o iubitorile de oameni. Pentru aceasta și lumea se bucură într-o învierea ta cea din morți mult milostive. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a 27-a, pomenirea Sfântului Mucenic Alistrat și a celor împreună cu el, 49 de Sfinți Mucenici. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Epiharis, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Ignatie, care a fost egumenul Mănăstirii Mântuitorului Hristos, ce se cheamă Părâul Adânc. Pomenirea Sfinților Apostoli Marcu, Aristarh și Zinon. Pomenirea Sfinților Mucenici Filimon, Episcopul Fortunian și a Sfintei Mucenițe Gaianii. Pomenirea celor 15 mucenici care au fost aruncați într-o corabie și arzând corabia cu foc s-au înecat în mare. Pomenirea Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, Mitropolitul Țării Românești. Ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Nepogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat de mult în Babilon, pentru aceasta tineri în cuptor cu picioare, sprintene, ca într-o grădină verde dănțuiau cântând, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, deșertarea cea neobișnuită și dumnezească, bogăția a sărăciei tale, Hristoase, i-a spăimântat pe îngeri, văzându-te pe tine pironit pe cruce, ca să mântuiești pe cei ce strigă cu credință, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, pogorârea ta cea dumnezească de lumină s-a umplut cele de dedesubt și întunericul cel nepătruns de mai înainte s-a risipit. Pentru aceasta cei din veac legați au strigat, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri, preasfântă treime Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine cel cu adevărat Domn al tuturor și Tatăl al Fiului celui unuia născut, cu dreaptă credință teologisim te vestim și pe unul Duhul cel drept, știindu-l care procede din tine de o ființă și împreună veșnic. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, din pântece fecioresc, întrupându-te, te-ai arătat spre mântuirea noastră pentru aceasta, știind pe Maica ta, născătoare de Dumnezeu, cu mulțumire strigăm, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, vlăstar din rădăcina lui Isaia, ai răsărit fecioară prea cinstită, care înflorește rod de mântuire celor ce strigă cu credință către Fiul tău, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte, Sfințite, Mucenici Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvincios la chip și înalt, în cuvânt smerit cu viața și tare în credință, te-ai arătat, Părinte Antim, slujind lui Dumnezeu, iar cum cu îngeri în ceruri petrecând cânți, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte, Sfințite, Mucenici Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvincios la chip și înalt, în cuvânt smerit în, cu viața și tare în credință, te-ai arătat, Părinte Antim, slujind lui Dumnezeu, iar acum cu îngeri în ceruri petrecând cânți, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte, Sfințite, Mucenici Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoare mai dulci decât mirea, ne reverși nouă și acum, preasfințite, prin cuvintele tale, că din apa cea vie a lui Hristos te-ai adăpat și cu cele cerești te-ai desfătat, împărtășindu-le tuturor și cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte, Sfințite, Mucenici Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoare mai dulci decât mirea, ne reverși nouă și acum, preasfințite, prin cuvintele tale, că din apa cea vie a lui Hristos te-ai adăpat și cu cele cerești te-ai desfătat, părtășindu-le tuturor și cântând Dumnezeul părinților noștri, binecuvântate și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treime sfântă unime între strălucitoare de o ființă, Părinte a tot ținitorule și Fiule a toate lucrători și Duhule Sfinte care pe toate le plinești. Pe tine te chemăm și cu evlavi te lăudăm, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântate ești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești plină de har, precurată Fecioară, izvorăște, izbăvește din toate nevoile pe cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cântă, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești.

De 7 ori nebunește Ancins, tiranul haldeilor, cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia mântuiți printre o putere mai mare, a strigat pe făcătorul și mântuitorul, tineri, binecuvântați-l, preoți, lăudați-l, popoare, preanălțați-l întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Puterea mai presus de Dumnezeirea lui Iisus, în vremile noastre, cu dumnezeiască cuvință a strălucit, că pentru toți, gustând cu trupul moartea cruții, a spulberat tirania iadului, pe care neîncetat, tineri, binecuvântați-l, preoți, lăudați-l, popoare, preanălțați-l întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! Cel ce a fost răstignit s-a sculat, cel trufaș a căzut, cel ce era căzut și strivit s-a îndreptat, stricăciunea a fost îndepărtată și nestricăciunea a înflorit, că ceea ce era mort a fost înghițit de viață. Tineri, binecuvântați-l, preoți, lăudați-l, popoare, preanunțați-l pe Hristos întru toți vecii. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe o dumnezeire întreit luminătoare, o rază care se lucește din o fire întrei ipostasuri, pe Părintele cel fără de început și pe Cuvântul cel de o ființă cu Tatăl și pe Duhul cel ce împreună împărățește și de o ființă, tineri, binecuvântați-l, preoți, lăudați-l, popoare, preanălțați-l întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Săgețile cele amăgitoare și închipul văpăii ale potrivnicilor, îndreptarea asupra noastră, stingele prea curată ca să te lăudăm în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mai presus de fire ai născut Fecioară, pe Ziditorul și Mântuitorul Dumnezeu, Cuvântul, pentru aceasta pe tine te lăudăm întru toți vecii. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Povățitor al tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte și cerești fiind de Dumnezeu înțelepțite, Părinte, ca un credincios arhiereu, cer iertare de păcate Mântuitorului nostru pentru cei ce te cinstesc pe tine și zic să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalțe întru toți vecii. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Povățuitor al tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte și cerești fiind de Dumnezeu înțelepțite, Părinte, ca un credincios arhiereu, cer iertare de păcate Mântuitorului Hristos pentru cei ce te cinstesc pe tine și zic să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalți întru toți vecii. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De lumina cea neapropiată, fi luminat, Sfinte Ierarhie, lumină în sufletele veși cu mijlocirea ta, risipind întunericul ispitelor și strălucind cu raze de veselie inimile celor necăjiți. Pentru aceasta și noi împreună cu tine cântăm să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalți întru toți vecii. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De lumina cea neapropiată.

care nemistuit ardea în muntele Sinai, mai înaintea a vestit taina nașterii tale cele minunate, că focul Dumnezeirii întreagă te-a cuprins și nu te-a vătămat, pentru aceasta precurată Maică și Fecioară, te lăudăm întru toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm.

spământat sau de această cerul și marginile pământului s-au minunat că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-au făcut mai încăpător decât cerurile. Pentru aceea, pe tine născătoare de Dumnezeu începătoriile cetelor îngerești și omenește mărim. Slavă Doamne, Sfinte învierii tale! Virea cea dumnezeiască și fără de început unul fiind, te-ai înduit culoarea trupului într-un

tine însuți pe acela luându-l cuvintea lui Dumnezeu. Și pătimind ca un om ai rămas afară de patimă ca un Dumnezeu, pentru aceasta pe tine în două firi, fără despărțire și fără amestecare, te slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, pe Dumnezeu l-ai numit Tată după firea cea dumnezeiască, Tu pe Cel ce te-ai făcut cu firea om, pogorându-te împreună cu robii prea înalte, dar învind din mormânt ai așezat ca Tată al pământenilor după har pe Cel ce este după fire Dumnezeu și Stăpân, cu care împreună pe tine toți te slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale, pe tine Cel ce ești după fire Fiul al lui Dumnezeu, te știm că te-ai zămislit în pântecele magice celei dumnezeiești. Te-ai făcut om pentru noi și ai fost spânzurat pe cruce, pătimind cu firea omenească, dar rămânând fără patimă ca un Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Plină de bucurie și de veselie este pomenirea ta, izvorul vindecării celor ce se apropie și celor ce te vestesc cu dreaptă credință, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Frumos au drăsit rodul tău, Născătoare de Dumnezeu, pricinuitor nu de stricăciune celor ce se împărtășesc, ci de viață celor ce te măresc pe tine cu credință. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Podoaba Iviriei și a României, și a României, lauda preoților și împreună locuitorile cu îngerii, Sfinte Părinte Antim, cu ale tale rugăciuni, învrâncește-le de lumina cea neînserată, pe cei ce săvârșesc acum cu bucurie pomenirea ta cea de lumină purtătoare. Sfinte, Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Podoaba Iviriei și a României, lauda preoților și împreună locuitorile cu îngerii, Sfinte Părinte Antim, cu ale tale rugăciuni vrâncește-ne de lumina cea neînserată pe cei ce săvârșim acum cu bucurie pomenirea ta cea de lumină purtătoare. Sfinte Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu milostenia și blândețea te-ai înveșmântat de Dumnezeu înțelepte, Părinte, și cu mucenicie te-ai săvârșit din viața aceasta în locașurile cele dumnezești viețuind acum. Roagă-te, dar cu stăruință Domnului Hristos, căruia ai urmat să-L dăruiască nouă pace și mântuire. Sfinte Sfințite, Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu milostenia și blândețea te-ai înveșmântat de Dumnezeu înțelepțite, Părinte, și cu mucenicie te-ai săvârșit din viața aceasta în lăcașurile cele dumnezești viețuind acum. Roagă-te, dar cu stăruință Domnului Hristos, căruia ai urmat, îndrăiască nouă pace și mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cuvântul cel împreună cu Tatăl, fără de început și de o ființă, cu Duhul cel dumnezeiesc, l-ai mărturisit Sfinte Ierarhie și lui ai fost vrednic slujitor până la moarte. Iar acum, lângă tronul treimii, stând, mijlocește pentru noi iertarea păcatelor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minune preaslăvită este nașterea ta de dumnezească mireasă, că pântecele tău mai desfătate, că cerurile s-au arătat, încăpându-L în chip de negrăit pe Hristos, Dătătorul de viață. Pe acesta roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, să miluiască pe cei ce te cinstesc pe tine.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Preasfânt Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Și aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule,

Ia din mor. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, a Sfinților Măriților, întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanu, mitropolitul țării românești, și ale sfinților mucenici Calistrat și Epiharia și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, a sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Atim și Ana, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

urmeze lucrările, ci să săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun.

a cărei stăpânire este neasemănată și slavă, a cărei milă este nemăsurată și vie, Doamne Hristos, calcă spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

vânătoarea de cei care îl plătești, plătești pe cei ce plătești, plătești acasă în tabie. Pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine.

la slavă, Tată. Că s-am primit intrarea la Tată, nu știu să-i bine cuvântat ești intrarea Sfântului. Totdeauna a fost oameni.

Părinte, spre mântuire, cer ce ne-ai învrăciși pe noi smerit, ce și ne vrei. Cinceașul acesta sta înaintea slavei Sfântului Dumnezeu și aș aduce datorită închinare și practică. Însuși că ne primești pe mântuire noastră, în trăit, dar ne trăit. Iată, de voi și ca să spune, în toate zilele.

Iar cel ce dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, vă va da și va înmulți sămânța voastră și va face să

păcatate toate. Că Tu ești luminarea și Ție e slavă în Cel Sfânt, prea Sfântul Sfânt de viață, Sfântul Tău, acum și pururea.

Sfântului și întru tot lăudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu.

Rabbi, care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat și, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, îndepărtează-o la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și

Vedeți averile voastre și dați milostenie. Faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde

să fie mijloacele voastre încinse și făcliile voastre aprinse. Fiți asemenea

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Amin.
0: Preacuvioși părinți arhimandriți, preacuvioși părinți, preacucerinși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, dragi pelerini, suntem în duminica 18-a după pogorârea Duhului Sfânt. O duminică binecuvântată aici, lângă racla Sfintei Preacuvioasei și mult milostivii Maicii noastre Parascheva. Pentru noi, pentru fiecare dintre noi și pentru dumneavoastră, sper, este o emoție deosebită atunci când vii în Sfânta Catedrală să te apropii, să cinstești, așa cum se cuvine, Sfintele moaște din racla Sfintei Cuvioasei Parascheva. Iată, deja pelerinii au început să apară din săptămâna trecută și nu numai. Zilele care vor urma vor umplea această incintă a catedralei și tot parcursul pe care îl face pelerinii de rugăciune, de mulțumire, de cerere, de preamărirea lui Dumnezeu, care este minunat întru Sfinții Săi. Sfinții Părinți au rânduit ca în această duminică binecuvântată să se rostească la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pericopa evanghelică ce ne vorbește despre pescuirea minunată. Este un text care, de fiecare dată, parcă ne descopere alte cuvinte, alte lucruri, alte emoții, pentru că această pericopă evanghelică arată cum Mântuitorul Iisus Hristos, îmbulzit de mulțimile care îl înconjurau, care veniseră să asculte cuvântul Domnului, să se vindece de toate bolile și neputințele lor, nu mai aveau loc. Și Mântuitorul Hristos a fost nevoit să meargă în ținutul dinspre Marea Galilei sau lacul Genizaret. Și acolo Mântuitorul Hristos vede niște oameni trudiți de munca nopții, căci erau pescari, și ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în capitolul al 5-lea, versetele 1 până la 11, că acei pescari își dregeau sau își reparau sau își curățau mrejele acelea de pescuit. Această lucrare pe care o făceau ei nu o făceau chiar bucuroși, pentru că ne spune Evanghelia că toată noaptea s-au chinuit, toată noaptea s-au ostenit, dar nimic nu au prins. Nici un pește măcar. Apare Mântuitorul Iisus în fața lor și îl roagă pe unul dintre ei, pe Simon, care era frate cu Andrei, și îl roagă să îl primească în corabia sa. Și acolo Mântuitorul Hristos face din corabia lui Petru un adevărat amvon. Aici unde mă aflu eu acum se cheamă amvonul. Naosul și pronaosul. Naosul unde sunteți dumneavoastră, pronaosul este în pridvorul bisericii și urmează după catapeteasmă Sfânta Masă, Sfântul Altar. A făcut din corabia lui Petru Mântuitorul Hristos un adevărat amvon. Primele biserici care s-au construit până aproape de secolul al X-lea, aveau formă de corabie. Și pe corabie, ce există de obicei? Un catarg. În corabia care se numește biserică, deasupra este catargul, turla bisericii, cum îi spunem noi, și deasupra este semnul crucii. Din secolul al X-lea au început să se construiască biserici în alte stiluri. Spre exemplu, stilul crucii sau cruci pătrat. Apoi au apărut la noi în țară și alte stiluri. Stilul moldovenesc, stilul brâncovenesc și așa mai departe. Stilul gotic. Ei, Mântuitorul Hristos a intrat în corabia lui Petru. A șezut acolo și a început să predice mulțimilor, să cuvânte cuvântul lui Dumnezeu, vestea cea bună, aceasta este Evanghelia. Le-a adus Evanghelia. Dar n-a adus Evanghelia cum avem noi, Sfânta Scriptură sau Biblia. N-a avut nici Evanghelia care ați auzit cum s-a citit de acolo din Sfânta Evanghelie după Luca. Ați văzut apoi cum a coborât Părintele Diacon prin fața noastră și a oferit-o Părintelui Arhimandrit. Avea cuvântul lui Dumnezeu, vestea cea bună, din glasul, din vocea Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta înseamnă Evanghelia. Vestea cea bună. Și mulțime de oameni așteptau acolo, ascultau cu nerăbdare, cu luarea minte. Unii, desigur, vor fi avut nevoie și ca să vorbească personal cu Mântuitorul, să roage pentru anumite probleme pe care le aveau de sănătate, cum se întâmpla de obicei. Și mulțimea era atât de atentă la ce se vorbea acolo, pentru că făcuse din, cum spuneam, din corabia lui Petru, făcuse Mântuitorul un adevărat amvon, cum am stat noi astăzi aici în fața dumneavoastră. Și după ce a terminat de vorbit, de cuvântat, Mântuitorul Hristos, văzându-i pe cei patru pescari, pe Petru, pe Andrei, pe Iacob și pe Ioan, care erau corăbiile apropiate, care își curățau mrejele sau își dregeau mrejele, îi spune lui Petru, Mântuitorul Hristos: Simone, dă corabia mai spre adânc, mai spre larg, și aruncă mrejele. Vă dați seama, dragii mei, să spui tu un străin, să spui tu un om care nu ești pregătit pentru această meserie de pescar, să le spui celor patru: aruncați mrejele. Când? Pe la amiază, aproape de amiază, când căldura, și cei care au fost în Israel, vă dați seama cam ce căldură este vara acolo și înainte de prânz sau după prânz. Și Petru n-a ripostat, doar a spus atât: Învățătorule, toată noaptea ne-am străduit, ne-am chinuit, ne-am ostenit și nimic n-am prins. Dar pentru cuvântul tău voi face acest lucru. Adică, dacă zici tu, să fie așa cum zici tu. Dar era, dacă vreți, aproape împotriva ordinii. Dar ceea ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Și îndepărtând corabia, Petru și aruncând mrejele, și-au dat seama că s-a întâmplat o minune. Pentru că aproape că se scufunda corabia și au fost nevoiți să cheme pe prietenii lor, pe însoțitorii lor din cealaltă corabie, pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, să-i cheme, să le ajute, să scoată mrejele, și au dat și într-o corabie și în alta, și aproape se scufundau corăbile de mulțimea peștilor. Văzând lucrul acesta, Petru a început să se mire. S-a speriat pur și simplu. Și-a dat seama că în fața lui nu este doar învățătorul, ci este cineva care face minuni. Și acela era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. A îngenunchiat Petru, sau unele ediții ale Evangheliei spun, a căzut la genunchii Mântuitorului Hristos și a spus: Doamne, du-te de la mine, că eu sunt om păcătos, nu merit eu să faci ceea ce ai făcut pentru noi. Și Mântuitorul Hristos îi răspunde: nu te teme, vino după mine și de acum vei fi pescar de oameni. Și ne spune Evanghelia că probabil peștii care erau acolo au fost împărțiți mulțimilor care erau în fața Mântuitorului Hristos, în fața celor două corăbii. Și zice Evanghelia după Luca: și lăsând toate, au urmat pe Hristos. N-au înțeles lucrul acesta, ce vrea să spună Hristos: Domnul, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vedeți, cum putem noi să interpretăm lucrul acesta? Muncă în zadar, fără Dumnezeu. Belșug din abundență, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Unii sfinți părinți spun că poate ei, apostolii, luați cu timpul, n-au mai reușit să facă o rugăciune, poate înainte de a arunca mrejele în Marea Galilei. N-au reușit și au muncit, au trudit în zadar, fără să primească răsplată. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ne spune Hristos Domnul, iar celelalte se vor adăuga vouă. De ce n-au prins poate pești? Pentru că nu s-au rugat. Pentru că n-au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acum vine binecuvântarea lui Dumnezeu la porunca Domnului, care îi spune: acum, aici, în acest timp, în acel loc, aruncați mrejele. Așa cum ne spune foarte frumos Cartea Afacerii, și un sfânt părinte ne spune că Sfântul Chiril al Alexandriei, în Cartea Afacerii, la capitolul 1, versetul 20, ne spune că atunci la facere a zis Domnul. Ce însemna Domnul? Domnul înseamnă Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și a zis Domnul, și între persoanele Sfintei Treimi, la facere era Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Între persoanele de la pescuirea minunată era Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Și ne spune la capitolul 1, versetul 20, zice: a zis Dumnezeu să se umple apele, să mișune vietățile vețuitoarele în apă. Cum ar spune bucovinenii sau ardelenii, să colcăie apa de atâta vietăți, de atâta pește. Și cu toate că sunt niște legi ale naturii, când pescarul merge să pescuiască, de obicei pescuiește noaptea, când este liniște. Când este cald, peștii se ascund în apă. Și cu toate acestea, la porunca Domnului, au ieșit atâția pești încât se rupeau mrejele, se scufundau corăbiile. Acum mă adresez, iubiții mei, la cei care sunteți aici închinători și unii pelerini și de toate vârstele. M-aș adresa, spre exemplu, celor mai în vârstă, așa ca mine, și poate mai tineri și poate mai în vârstă, și v-aș întreba: noi, când plecăm la drum, când începem o lucrare, un lucru, îi cerem binecuvântarea lui Dumnezeu? Noi, atunci când începem lucru, ne-am pus nădejdea că cel care începe o și va sfârși? În zadar se ostenesc cei care ridică o casă dacă nu este binecuvântarea lui Dumnezeu, ne spune Scriptura Sfântă. Psalmii lui David sunt răitori în acest sens. Mă adresez dumneavoastră, celor mai în vârstă. Cum faceți dumneavoastră cu binecuvântarea lui Dumnezeu? Hristos Domnul i-a îndemnat pe cei patru pescari să arunce mrejile, să dea mai la adânc. Noi, de multe ori, atunci când avem relația noastră cu cei mai tineri, ne spune: lasă-mă, eu știu mai bine ca tine. Tu mai învață, tu mai stai. Dar te-ai smerit în fața lui Dumnezeu, cum s-a smerit Petru și a îngenunchiat și a spus: Doamne, dar nu sunt vrednic, dar poate altul are o idee mai bună decât a mea. Mă adresez celor maturi și tinerilor și vă văd pe mulți și aici la mitropolie și la alte biserici și la biserică la noi, la Sfântul Nectarie, văd foarte mulți tineri cu copii în brațe. Soți, soție sau soții vin și împărtășesc la urmă copiii cu câtă dragoste vin. Dar oare unde au învățat ei? Au învățat de la cei mai în vârstă? Pentru că putem să facem niște lucrări noi și să nu avem binecuvântarea lui Dumnezeu și ne întrebăm de ce oare. Ceea ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Să avem încredere că cine poate face? Dumnezeu. Că atunci când tu ai folosit credința ca pe o loterie, încerci să spui: am să mă rog la Dumnezeu, poate Dumnezeu a să mă ajute. Cum adică poate? Poate să te ajute, poate să ne ajute, poate să mă ajute. Dacă tu nu crezi cu adevărat că Maica Domnului este cu adevărat împărăteasă și maică, pentru că pe cruce Mântuitorul Hristos a dat-o în primire Sfântul Ioan Evanghelistul, iubitului său apostol. Apoi, vedeți, tinerii, vă întrebați, poate cei tineri, elevii, studenții, vă întrebați, dar eu, ce chemare pot să am de la Hristos Domnul în această zi, auzind această Evanghelie? Ce chemare pot să am eu? Eu am alte preocupări. Am telefonul, am calculatorul, am alte preocupări. Azi cred că noi să fiu mai bătrân, atunci să mă rog, să fac tot felul de chestii care le spune biserică. Dar acum să mă distrez, să trăiesc viața. Ei, nu-i chiar așa. Voi, iubiți credincioși, iubiți tineri, iubiți adolescenți, iubiți elevi și studenți, aveți o mare, mare importanță în Biserica lui Hristos, pe care Hristos o întemeiază și ne cheamă pe fiecare dintre noi să-i fim următori lui Hristos. Veniți după mine și voi face pescari de oameni. Să vă întrebați cei tineri: și eu cum adică să devin pescari de oameni? Ce pot să fac eu? Ba da, pot să faci. Tu, iubite tinere, poți să iei telefonul tău pe care stai câteva ore pe zi, să faci un program și să întrebi părintele, că orice preot de la orice parohie este foarte, dacă vreți, de acord în ceea ce va spune un tânăr. Vrem să facem o publicație, un ziar al parohiei. Vrem să facem, dacă vreți, un program cu tinerii. Să-i adunăm aici la biserică, să facem o cateheză, să facem niște lucrări frumoase, să facem un voluntariat pentru cei care sunt în vârstă. Voi, tineri, puteți să mergeți astăzi, când se termină Sfânta Liturghie, la 10 spitale din Iași, să vedeți cât sunt săracii bolnavi pe ultima sută de metri, cum spune românul. Ce putem face noi? Ne putem ruga pentru ei. Dar dacă ai mers cu un acatist, cu o rugăciune și spui: uite, am vrut să vă cunosc și eu, am vrut să vă văd și eu. Știți ce mult va conta lucrul acesta? Dă-i un cuvânt bun. Tu, tinere, ce ai ascultat la Sfânta și Dumnezeiasca Evangheliei de la liturghie? Nu pleca acasă doar cu ce ai auzit, bună ziua, sănătate, când îi plecăm din biserică, ne schimbăm. Începem iarăși în trafic, începem iarăși la servici, nu ne mai interesează ce se întâmplă lângă noi, între noi și în familia noastră. Începem din nou să ne apucăm și cu fumatul și cu alcoolul și cu, Doamne ferește, cu drogurile și cu altceva și cu desfrâul. Am fost la biserică, mi-am făcut datoria, am ascultat, dar de acum lasă-mă să trăiesc, Doamne. Oare chiar aceasta este chemarea pe care ne-o face nouă Hristos Domnul astăzi? Pentru că prin cei patru pe care îi cheamă la apostolat: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, vor fi și cei tineri care vor asculta cuvântul și la rândul lor. Și știți care este foarte mare problema acum cu cei tineri, de exemplu? Ascultă pe unul sau pe altul, dacă sunt doi sau trei care nu fumează într-o școală sau nu vapează, cum se spune în limbajul lor de astăzi, deja sunt dați la o parte. Dacă nu mergem la alte prostii, la alte chestii, dacă nu facem altceva, nu ești de gaște, ești un țăran, ești un nimeni. Tu, dacă vrei să fii așa, întrebam pe cineva la un moment dat, mergând cu ajunul prin parohie, întrebam, făcându-mă așa că nu știu ce se întâmplă, zic că am auzit un cuvânt al vostru pe care îl folosiți voi, e din limba engleză, și n-am înțeles cum se traduce cuvântul acesta. Dar ce cuvânt, părinte? Ei, sunt mai multe cuvinte pe care voi le folosiți între voi. A, știu, părinte, la ce vă folosiți, la ce vă referiți. La cuvântul că dacă ești emancipat, înseamnă că știi să fumezi, știi să vapezi, știi să te droghezi, știi să faci alte treburi. Nu ne jucăm cu focul, iubiți credincioși. Venim, uitați-vă, pelerini. Și foarte bine, nu suntem pupători de moaște sau de oase, ci suntem închinători la cele sfinte, la moaștele unor sfinți care fac minuni. Și câți dintre dumneavoastră puteți să spuneți lucrul acesta, câte minuni a făcut cu viața Parascheva sau Sfântul Nectarie sau Sfântul Ioan Gură de Aur la care v-ați închinat sau Sfântul Mina și așa mai departe. Toți aceștia care vedeți dumneavoastră pelerinii, dar trebuie să avem și un comportament de creștin. Degeaba vii și stai 2-3 zile și tot ieși din rând și mai fumezi un pachet de țigări și mai bei o bere și mai faci altceva. Nu prea sună una cu alta. Tu că ai stat 2 ore sau 5 ore sau 10 ore sau o zi sau 2 zile la rând, vino și spuneți greutățile tale, vino și spuneți supărările tale, vino și spuneți ispitele tale. Aceasta ne cere Hristos Domnul. Veniți după mine și voi face pescar de oameni. Ce înseamnă pescar de oameni? Încercăm să vă aducem către împărăția lui Dumnezeu. Și fiecare preot, fiecare slujitor al lui Dumnezeu din altar va răspunde în fața lui Dumnezeu pentru cât lucrează, pentru cum lucrează, pentru cum se comportă cu credincioșii și cum ajută la mântuirea sufletelor. Iată de ce, iubiți credincioși, astăzi, haideți să fie un început pentru fiecare dintre noi. Se apropie zilele cuvioasei Parascheva. Atât de frumoase pentru mine personal, care am fost sirotonit într-o zi de 14 octombrie și a doua zi preot. Pentru mine, care am o evlavie și o cinste deosebită la cuvioasa Parascheva, și faptul că sunt aici, îi sunt mult recunoscător și îi mulțumesc înalt preasfințitului părinte mitropolit Teofan, mulțumesc părintelui Iustin și celorlalți părinți arhimandriți de la catedrală, care ne-au primit de fiecare dată și ne primesc de fiecare dată cu toată dragostea, cu toată deschiderea, le sunt recunoscători. Și de aceea rugăm pe Hristos Domnul ca ziua de astăzi, ca această pericopă evanghelică pe care ați auzit-o cu privire la pescuirea minunată, și au fost 2 pericope evanghelice. Este pericopa care s-a citit, pentru că astăzi este cinstirea Sfântului Antim Ivirianu, mitropolitului Antim Ivirianu. A spus acolo evanghelistul Luca așa: nu te teme, turmă mică. Noi suntem turma lui Hristos. Noi suntem cei care încercăm să limităm pe Hristos. Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut, ne spune Hristos Domnul. De aceea, pescuirea minunată și cuvântul din Evanghelie, nu te teme, turmă mică, să credem cu adevărat că Hristos Domnul, chiar dacă sunt ispite asupra noastră, asupra familiei noastre, asupra copiilor noștri, asupra țării noastre și necazurile care le trăim în această clipă, noi, în țara noastră și în lumea întreagă, să nu uităm că nu putem birui decât prin semnul crucii, armă împotriva diavolului. Să nu uităm că doar Hristos Domnul ne aduce binecuvântare și slavă într-o cinstea preasfintei treimii a noastră, mântuirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, înaintea ta și ca unui Dumnezeu.

umilință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi.

fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osând înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nimeni din cele gaspe cu despătări cupești nu este vrenic să vină să se apropie sau să-L slujească pe împăratea Tatălui. Ce astăzi mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ca de oameni cea negrită și nemăsurată. Fără mutare și fără schimbare te-a făcut Domnul și mereu al nostru te-a făcut și nouă până la toate. Ne-ai dat sprijirea asculta aceste jertfe liturgice și fără de sfânt, că numai Tu, Doamne, stăpânești pe cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe Tronul Cheltuimului și ești Domnul Serafimului și Împăratului Israelului. Cel ce singur ești sfânt și într-o sfinț de odihnă, despre tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și pe mine. Și încurățește sufletul și inima de păcătorii plene și păcătorii păcătorii păcătorii. Îmbrănicește-mă cu puterea sufletului să stau înainte acestui. De la mine, nici să mă repet dintre slujitorii, ci binevoiesc să-ți fie aduce darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce aduci, Cel ce primești și Cel ce te împart. Hristoase Dumnezeu nostru, fie slavă noastră, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață, Dumnezeu, acum și pururea și în vecii

0: părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale și pe toți ostenitorii, binefăcătorii și miluitorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe frații noștri,

pe profesorii, studenții și ostenitorii facultății noastre de teologie și pe toți profesorii și studenții

0: Adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească.

noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său,

Tatăl adocitorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor de și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care niciodată s-a născut, mai înainte de tot vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă toată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la cer și șează de-a dreapta Tatălui, iarăși va scrine în slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcător, care din Tatăl cu cerul,

tine a te lăudat, și a și a ne-nchinat tot locul și primirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăiește și pe Sfânt, nevăzut, neajuns, și la Fiesa și la Sfântul și Duhul Său te tu din neființă la ființă ne-a dus pe noi și pe Sfântul iarăși ne-a ridicat. Și nu te-ai depărtat, pe toate făpturile tine ce ne-ai spui la ție și ne-ai trebuit să fie ceea toată. Pentru toată acestea, în Fiul și Duhul Sfânt, pentru toate pe care le stin și pe care le stin, pentru binefacerea care ce le-a arătat și ne-a arătat, ce ni s-a făcut nou. Mulțumim ce ești pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit. Au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri. Heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântă.

în noaptea în care a fost unul, sau mai degrabă, când el însuși s-a dat pe sine pentru viață, cum pâine, cu sfintele și preacurate, și fără prihană în mâinile sale, mulțumim și binecuvântăm, sfințim și plângând, a dat sfinților și ucenicii apoi,

0: adică pâinea așa. Iar ceea ce este împotirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească și să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția. Totdeauna, acum și pururea și în vecii. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâine îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeule, într-un miros de bună mireasă, pe care primindu-o într-un zăstău cu tot ce mi-a el trimis în nou harul prea Sfântului Duh. Amin. Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne, de toate cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți mirele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a să vii și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău.

0: acestei sfinte și duhovnicești mese. Lăsarea păcatelor, iertarea greșelilor, împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spusă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ca de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: tuturor spre binele, tocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Vino ca să ne sfințești, sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevostru împreună cu noi, și ne învrencește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău. Amen.

0: Mm.
1: Păfuri.

iubiți credincioși, toți cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintului Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunele. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă-mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină? Astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Bravo. Se împărtășește-o. Așa-i.

cercetează calea noastră. Întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră. Întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei Născătoare de Dumnezeu și Pura Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, Îți e slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce ai primit toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și pe cinstirea Sfântului Sfințit Mucenic Antim Ivirianul, Mitropolitul Țării Românești, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Sfinții Mucenic Antim Ivirianul, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfinților Mucenici Calistrat și Epiharia, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

este voi tot cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, ale Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Ierar Antim Ivirianu, mitropolitul țării românești, și ale sfinților mucenici Calistrat și Epiharia, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiți credincioși, se cuvine mai întâi să dăm slavă bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezească zi de duminică. În duminica a 18-a după Rusalii, când am ascultat la momentul potrivit citirea Sfintei Evanghelii, în care ni s-a vorbit despre pescuirea minunată, în care ni se prezintă Sfinții Apostoli împrunte cu Apostolul Petru, care pescuiau și nimica n-au prins în noaptea aceea. Și deodată a apărut Mântuitorul Hristos

0: În această pildă minunată din Sfânta Evanghelie, înțelegem cuvântul Mântuitorului care le spune apostolilor: voi acum ați prins peștele acesta la cuvântul meu, dar iată că eu vă voi face pe voi pescari de oameni. Și mulțumim părintelui Petrică Lehaș de la Biserica Sfântul Nectar de aici în apropiere, care ne-a tâlcuit Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi și am înțeles foarte frumos din cele ce ne-a relatat părintele despre familia cea creștină din zilele noastre, în lumea aceasta modernă și de toate provocările care sunt în această lume în zilele noastre, mai ales tineretul și cele pe care le întâmpinăm noi fiecare din familie și cei care poate nu suntem cu familia căsătoriți, dar care întâmpinăm multe greutăți în viața aceasta. Și nu putem să trecem de acestea, cum spunea părintele, decât dacă ne rugăm Bunului Dumnezeu și lăsăm toate provocările acestei lumi, și telefonul, și internetul, și televizorul, și toate care ne preocupă mai mult decât rugăciunea, și atunci putem să cerem de la Dumnezeu ajutor și pace, și atunci suntem și noi pescari de oameni, de suflete, cum ne spune Mântuitorul Hristos. Mulțumim apoi dumneavoastră celor care ați fost împreună cu noi astăzi, v-ați rugat și v-ați împărtășit în număr așa de frumos. Mulțumim, nu în ultimul rând, corului Nectarios de la Biserica Sfântă Nectarie, pentru că părintele Petrica are obiceiul, când este rânduit la predică la noi la catedrală, să vină și împreună cu coriștelui să cânte Sfinte Cuvioase Parasteva și nouă să ne împodobească Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Corul Nectarius este un cor, așa cum l-ați ascultat și dumneavoastră, deosebit, un cor de profesioniști, un cor cu peste 21 de ani de activitate, condus de doamna profesor Ana Maria Dumitru și coordonat de domnul profesor Radu Dumitru. Un cor care face ca Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie să devină altfel, adică mult mai frumoasă pentru noi. Astăzi, la Biserica Sfântul Nectarie, s-a dus corul nostru din Catedrala Metropolitană, corul Sanctus, și s-a făcut o rocadă. Corul Nectarius a venit și a cântat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la noi din Catedrală. Mulțumim pentru frumusețea cântărilor și pentru osteneala cu care înfrumusețează fiecare Sfântă Liturghie și fiecare sărbătoare. Prin glasurile lor, rugăciunea noastră se înalță mai frumos către Dumnezeu, iar sufletele credincioșilor primesc multă pace și bucurie. De aceea Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala, să vă dăruiască sănătate, ajutor, pace și liniște, râvnă pentru cântare și să rămână cântarea aceasta permanent o mărturisire vie a credinței noastre. Dorim tuturora într-un mult și binecuvântați și fericiți ani. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi Și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin noastre umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari dar ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, să femeiesc trupurtând și firesc slăbănoagă, ai știut a biruit toate puterele vrăjmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fie acum și pentru noi gravnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povătuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritare neprietuită al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăvi țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziste mari de nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat. Preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, Bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te cinstitoare haine smereniei. Bucură-te îndreptătoare mândriei, bucură-te cinstitoare fecioriei, bucură-te sprijinitoare bătrânilor. Bucură-te osânditoare dușmanilor, bucură-te miluitoare săracilor. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce înspre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Recântăm neîncetat, aleluia!
0: Aleluia!
2: Celei ce după vrenicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească. Prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te semânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit. Bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetări. Bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere. Bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Obosiți de turda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile cremând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre și spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrenic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva. Și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea aliluia.
0: Aliluia.
2: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă că te-ai învrenicit apotolii prin nevoințele tale, zbărdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos până la slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare, bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare cerești măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
0: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară se desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, acum nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa oprotirii, bucură-te raza mânghierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli. Bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită. Bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat. Că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând aliluia.
0: Aliluia.
2: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată. Unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne tu însă o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dumbândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi. Bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor. Bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stăpitoare răutăților. Bucură-te, izvoritoare milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm să alte sufletele noastre, că nu-și vor de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi de vrednici cântându-i Aliluia.
0: Aliluia.
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava mânahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor. Bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomire peste veacuri. Bucură-te, propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te, surpătoarea eresurilor. Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nestricăcioasă în veci a luat în veci pentru aceasta mărirea a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
0: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrase în spăimânte văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta vioasă ca să se lucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, sârbitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele în tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care venite asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de soraiului. Bucură-te, palatul nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, scetrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezeșie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela, care lângă tine a fost înmormântat fără i-se cunoaște nevrenicia și pentru care e cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mânghierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicești a dobândit prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, aluată duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoare rănilor. Bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei. Bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voievod și altor miruitori, bucură-te, sprijinitoare mea și a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră, Sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Slavă!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemunia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesecotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplătim nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt.

Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pre voi. Și mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său. Și v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Și nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales spre voi. Și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă

0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasupărite, mitropolit Teofan, preasupărite Nichifă Botoșăneanul, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan. Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion. Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diaconi, Ioan și Matei. Frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan. Onahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arselie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan și fratele Ioan. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de foc, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne de iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robite, ce s-au pomenit și se pomenesc ca sfânt jertfelnicul acesta. Și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările lor, călătoriile lor, le îndreptează, cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, ce s-au pomenit și se pomenesc acest sfânt jertfelnic și ce prezenți această sfântă slujbă, împreună cu toți cei ai casei lor, și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grav.

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale. Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm. Iartă și miluiește pe robii tăi ce s-au pomenit și se pomenesc în sfânt, jertfelnicul acesta și pe cei prezenți la această sfântă slujbă, și toată dorința și cererea lor fost să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, și toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi,

0: Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să audă glasul rugăciunii noastre, a păcătoșilor și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, are sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, are Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, are Sfinte Cuvioase noastre Maici Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ale Sfinților Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanu, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Mucenic Alistrat și Epiharia, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu că pasăre și-a aflat casă și turturea cu bune și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, soișul în inima sa a pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere arăta să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii ale să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită-i, Doamne, pământului tău, întors ai răbie mea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia ta, întors-te-i de către lițimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și să întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe răbul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău că mare și tu cel ce faci, minunat, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău, lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu te-a pus pe tine înainte lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slujii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicii tăi, Doamne, tu nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la tine, Dumnezeul nostru! Ca avântăria ta, pe chinuitori au surpat, zdrobit au șalii demonilor neputincioase, îndrăzniri! Pentru rugăciunile lor, Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Toată oseneală voastră săvârșindu-o astăzi Biserica Sfinților vă laudă în taină pe voi, ca pe cei ce ați pătimit pentru dânsa dumnezeieștilor mucenici, bunilor biruitori prea înțelepți. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas în cer și pe pământ și închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi, îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul de viață făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea bunătății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncilor Tale la odihnă cea veșnică să ajungem în desă locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul, Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tăi foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este mărcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munci și se coboară băi. În locul în care Le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-L vor trece, știșul se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voie prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asirini sălbatici, cete ar părpotolii, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munți din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul, cel ce răsar iarbă dobitoare, celor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, săturase vor copaci câmpului cedrului Libanului pe care ei sădit acolo păsările, își vor face cui blocașul cocostârcului în chipa roșii. Munții ce înalți adăpost cerbilor stâncele scăpare iepurilor, făcuța luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le roșeandă la bună vreme, dându-le tuturor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și-L face pe ele se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea. Cânta voi Dumnezeule meu cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe iară păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia.

Acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice.

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea sfântă.

0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Plecarea lor dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace. Iar dacă în fața oamenilor i-au îndurat suferință, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca pe niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor viețui cu el în iubire.

0: în citire.
1: Să luăm aminte.
0: Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, că El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate, El își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în ținte, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grind din apele mării, se vor întărita asupra lor și râurile îi vor râneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Luați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre.

0: rugăciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar, când apucă să moară, mai devreme dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să ne schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva. Adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi.
1: Să zicem toți din toți.

0: toți erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale și pentru toți și mai dinainte adormiți, părinți,

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și

oameni și-au plecat capetele și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat

0: nostru, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, cu ale Sfinților, cu ale Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, ale Sfântului Proroc Baruch și a Sfântului Cuvios Neofiză Vărâtul din Cipru și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților,

Rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăvinților bun biruitor mucenici, ale cuvioșilor și

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, a celor care sunt de față la această sfântă slujbă, a celor care s-au pomenit,

și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrăm.

0: acum și pururea și în vecii vecinului.
1: Amin.
2: Înțelepciune,
1: ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără

nostru pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhule Adevărului, care pretutindeniești și toate le împlinești. Mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu pururea, spune puterile tale noi nevrednici. Că de nu ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând o cape uscat și din răutatea egiptenilor scăpând izraeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grab îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubi pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cerele sunt turgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta de nou, iubitorule de oameni, Sfântă, Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă, Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dărește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu, picurând roamilei Tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, deci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți, într-o suspine puterea mea fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem Preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus L-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, deci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui al cere, nu îndrăznesc și Tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare.

și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețește trecuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar scapă-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și osenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări,

0: Mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Ioan și pentru toți cei prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive! Contenește boala, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică-i din patul durerii, precum moare când pre fica lui Iair, și sănătoși iar

nici nerob nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milosivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm: izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

0: nici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrare.

tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostivi

pentru căciunile preacurate în Sfaile Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, ale Sfântului Proroc Baruch, ale Sfântului Cuvios Neofis Săvărâtul din Cipru și ale celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.